sala yande enebe sa antote sala malidum matote sala yande enebe sa antote sala malidum matote sala yande